Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

I subota je. Naša radijska ekipa sa vama večeras sve do 24 sata. I vaš DJ Mario, Austrija. Želimo vam dobar prijem. A gdje bili? Budite sa nama.

I salama seo kalač, ti bogata sirotice. Večeras u našem programu Radio Agora, vaš muzički radio svake subote uživo od 20 do 24 sata. I vaš DJ Mario, Austrija.

E pjesma Plastin suhu travu, Hrsi Bagić. Da, bilo je to zlatno vrijeme. Hrsi Bagić i Plastin suhu travu.

Radio Agora, vaš muzički radio, subotom uživo. A večeras sa nama je naš generalni sponzor naše emisije Južni vjetar, taksi centrale Klagenfurt, Austrija, 04635151. I de taksi centrale in Klagenfurt, Österreich, 04635151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 04635151. Želimo srećnu vožnju.

Noki inertni poštar za Feridu Sarajku i pjesma Sarajka. Pozdrav za Šehir Sarajevo.

večeras Ljubaličić i pjesma 88 dana za Nenu Beč, Vijena, Austrija.

I včeraz Šemsa Suljaković za Zajma Hodžića, Cileta, Goražde, Bosna i Hercegovina, zvaću se samo tvojom. Šemsa Suljaković i Južni vjetar

pjesme koje ste voljeli, pjesme koje ste željeli, svake subote uživo, Radio Agora.

Željeli ste, slušajte Hanka Paldum. Ja te pjesmu zovem Zahamdiju Dobrinja Sarajevo.

Da, večeras plavi orkestar. Ako su to bile laži, posjetite kafe Hena Dobrinja, Sarajevo.

Radio Agora. Stop it, cijela pet. Naš program možete pratiti putem interneta. Utipkajte Radio Agora 105,5 live.

Ljuba Lukić, ona nije kao druge. Muzička želja za Feridu Sarajku i pozdrav za Šeher Sarajevo.

Željeli ste, slušajte, Slobodan Lalić, pješke idem iz grada, muzika vaše i naše mladosti, vrijeme kada smo bili srećni i mladi.

A mi idemo naprijed s našim programom. Mirsad Rizvić. Evo me, preživio sam. BM Televizija, Bijeljina.

kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako i ova naša emisija. Približavamo se našem kraju. Želim da pozdravim sve naše slušatelje i pratioce širom svijeta koji slušaju i prate naš program uživo. Slušajte nas u sljedeću subotu od 20 sati. I pozdrav za naše bosanske kamionđije širom Amerike koji prate naš program uživo. I naravno pozdrav za sve naše slušatelje i pratitelje širom svijeta. Do sljedeće subote od 20 sati.

Bila je to još jedna muzičko zabavna emisija. Slušajte nas i dalje do sljedeće subote u 20 sati. A do tada živi zdravi mi bili. Želim sve da vas pozdravim, a gdje bili, vaš DJ Mario, Austrija. Laku noć.